0: sanses oppo pasatiru kiri, uro dira tintemaz. Gerboi yema aizata, kitzaun rasta yama sikitu mi rasta legio. Baila piruko, don baiatizko. Okzion don bekar.
1: Iru, redio, kubara ekin, konan abedazko nafzat mekar.